0: Radio Republike Srpske.
1: Velike vijesti i slutnje, glomljiv skupocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: 6:17 i vrijeme je da čujemo prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj vezi tamo je sada Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava u odvijanju saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da u okviru aktualne preventivne kampanje Putuj bezbjedno na odmor, Automoto Savez Republike Srpske zajedno sa automoto društvima organizuje posjetu najfrekventnijim graničnim prelazima, pri čemu ćemo vozače podsjetiti na važnost poštovanja određenih smjernica da bi što sigurnije pristigli na odredište. Tom prilikom učesnicima u saobraćaju dijelit ćemo i ambalaže vode, ističući značaj što češće konzumacije tečnosti tokom putovanja. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Ostanite uz Radio Republike Srpske, a ako vam treba pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285.
0: Dobro jutro.

0: Vrijeme da u 6:23 prođemo kroz istoriju i da se prisjetimo šta je to obilježilo 17. jul. 1790. godine umro je škotski ekonomista Adam Smith, jedan od najpoznatijih predstavnika političke ekonomije, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. Naglašavao je da u etici vlada altruizam, a u ekonomiji egoizam. Detaljno je prikazao istoriju nastanka novca, analizirao vrijednost i raspodjelu najamnine, profita i rente, akumulaciju kapitala i razliku između proizvodnog i neproizvodnog rada.
1: Beogradsku tvrđavu su na današnji dan 1804. napustile i pobjegle niz Dunav starješine turskih janjičara Dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Fočić. Oni su prethodno u sječi knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod za prvi srpski ustanak.
0: 17. jula 1912. godine umro je francuski matematičar, fizičar i filozof Gilles-Henri Poincaré, koji je prije Alberta Einsteina zasnovao specijalnu teoriju relativiteta. Objasnio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, hidrodinamiku, astronomiju, geodeziju, teorijsku i matematičku fiziku. Stvorio je teoriju automorfnih funkcija. Jedan je od osnivača topologije, razvio je elektromagnetsku teoriju svjetlosti, elektriciteta i optike, matematičke metode u nebeskoj mehanici i astronomiji, dao kritičku analizu kosmogenijskih hipoteza.
1: U Jekaterinburgu je na današnji dan 1918. ubijena ruska carska porodica Romanov. Cara Nikolaja II. Aleksandrovića sa suprugom Aleksandrom Fjodorovnom i njihovih petoro djece, kao i četvoro slugu, strijeljali su boljševici. Ruska pravoslavna zagranična crkva je 1981. kanonizovala carsku porodicu, a isto je učinila i Moskovska patrijaršija na teritoriji nekih svojih eparhija. Ruska pravoslavna crkva je 2000. godine članove ubijene carske porodice proglasila za svete novomučenike.
0: 17. jula 1936. godine počeo je Španski građanski rat.
1: A konferencija velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu o posljeratnoj budućnosti Europe počela je na današnji dan 1945. godine u bivšoj rezidenciji pruskih kraljeva i njemačkih careva u Potsdamu. Na skupu okončanom 2. augusta te 1945. sovjetski vođa Stalin, predsjednik Amerike Roosevelt i premijer Velike Britanije Churchill, koga je 28. jula zamijenio novi šef britanske vlade Clement Attlee, odlučili su da Njemačka bude potpuno demilitarizowana, da se zabrani rad nacional-socialističke partije i da Njemačka plati ratnu štetu. Dogovorene su i teritorijalne promjene u istočnoj Europi. Uprkos sa zaklinjanju trajni mir, ubrzo su duboka razmimoilaženja istoka i zapada izazvala takozvani hladni rat.
0: Na današnji dan 1959. godine umrla je američka pjevačica Billie Holiday, nazvana kraljicom džeza i bluza. Prema muzičkim kritičarima, još se ni jedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama.
1: U orbiti oko Zemlje 17. jula 1975. spojili su se sovjetski i američki vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18, a komandant i letjelica Aleksej Arhipović Leonov i Tom Stafford su se rukovali i razmijenili čestitke, pri čemu je Rus govorio engleski, a Amerikanac ruski.
0: 1995. godine na današnji dan umro je argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio. Bio je petostruki svjetski šampion u Formuli 1, što niko drugi nije uspio.

0: E sada u 7 časova 15 minuta vrijeme je da saznamo širi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i graničnim prelazima. Zato mi dobro jutro želimo Lidi Mić.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavici Draško, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Upravo smo dobili informaciju da je zbog saobraćajne nezgode u prekidu odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Zvornik-Vlasenica u mjestu Đevanje. Policijski uviđaj u toku. Na ostalim putevima saobraćaj se za sada odvija redovno, uglavnom po suvim kolovozima. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usik i pored kamenih kosina na česte pojave odrone zemlje ili kamenje na kolovoz. Na svim putnim pravcima vozačima bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Izdvajamo Ljubogošta Pale Podgrab gdje dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj i Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. I na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezusi dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa 1 Nemila Branduk zatvorene podionice Golubinja Nemila saobraćaj preusmjene na magistralni put M17. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, tako da vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu put.

kamera na našem web sajtu. U okviru aktuelne preventivne kampanje Putuj bezbjedno na odmor, Automoto Savez Republike Srpske zajedno sa automoto društvima organizuje posjetu najfrekventnijim graničnim prelazima, pri čemu ćemo vozače podsjetiti na važnost poštovanja određenih smjernica da bi

0: primjenu propisa o bezbjednosti hrane, pošto svi zaposleni koji rade s hranom moraju imati redovno odrađene sanitarne preglede i o tome potvrde, a to inspekcija provjerava.
1: Nas je interesovalo koliko često inspekcija izlazi na teren, pa evo prema podacima Inspektorata Republike Srpske od početka ove godine obavljeno je oko 760 kontrola hrane, što pokazuje da se nadzor vrši kontinuirano, ali ne jednakom učestalošću kod svakog subjekta. Osim republičkih inspektora, na teren izlaze i gradske inspekcije, čime se sveukupno postiže više kontrola. Kada to situacija zahtjeva, inspekcija se vrši i u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Republike Srpske, ali i Veterinarskim institutom Republike Srpske dr. Vaso Butozan.
0: A baš ovih dana, zbog učestale prodaje sladoleda, u ljetnom periodu gradska inspekcija za hranu je u Banja Luci objavila jednu takvu kontrolu, i to zdravstvene ispravnosti sladoleda na 13 provedenih mjesta u teritoriji grada. I tom prilikom inspektori su izdali 9 prekršajnih naloga, propisali novčane kazne, zabranili prodaju sladoleda koji nisu bili ispravni i naložili čišćenje i dezinfekciju prostorija, uređaja i opreme. Etak kada dobiju ispravan nalaz sladoleda nakon ponovnog uzorkovanja, oni koji prodaju sladoled koji nije bio ispravan mogu ponovo to da radi, da prodaju sladoled. Evo, 13 objekata, odnosno mjesta je kontrolisano, 9 je bilo.
1: I to samo u Banja Luci.
0: Samo u Banja Luci, što je veliki procenat.
1: Da. Iz inspektorata upozoravaju da su također mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, majoneza, namirnice životinjskog porijekla, sladoled, evo čuli ste, i kolači sa kremom među proizvodima koji su najosjetljiviji na visokim temperaturama. A imamo informaciju o tome kolike su kazne. Iz odjeljenja za inspekcijske poslove navode da su zakonom o hrani Republike Srpske predviđene kazne za promet zdravstveno nebezbjednih namirnica za preduzetnike 1000 maraka, a pravna lica 2000 maraka, znači evo 1000 evra da kažemo. I naravno ima ona lična odgovornost 300 maraka, znači 150 evra. E sad,
0: sa odgovorno lice u firmi.
1: Tako. Jeste, tako da to su kazne. Čuli ste koliko su učestale kontrole, a sada naravno je odgovornost i na onima koji prodaju ili pripremaju hranu u ljetnom periodu da imaju tu dodatnu odgovornost da mogu nekog da otruju.
0: Jeste, jer te kazne koje se naplaćuju nama nešto mnogo ne znače ako nas se zakači da neka stomačni problem. Tako da je to mnogo, mnogo veći problem za one koji bi se mogli otrovati. Nadamo se, i nije bilo prijava toga, jednostavno su uzorkovani sladoledi, vidjelo se da ima nekih nepravilnosti, pa će oni ponovo na uzorkovanje, kad sve bude u redu, ponovo će u prometu. Kažem, nije bilo prijave da je bilo trovanje, što je najbitnije.
1: Da. Kakvo je stanje kod vas, Borise?
2: Pa slično, prodaju promet hrane u Srbiji kontrolišu republičke inspekcije kroz redovne i vanredne provere, kao i po principu nenajavljenih kontrola rizika i analize deklaracija higijene u objektima. Sistem je podeljen na nekoliko ključnih institucija u zavisnosti od vrste proizvoda. Poljoprivredna inspekcija, Ministarstvo poljoprivrede, nadzire maloprodajne objekte, supermarkete, prodavnice, pijace, skladišta i ispravnost primarnih proizvoda, voće, povrće, žitarice. Veterinarska inspekcija, Ministarstvo poljoprivrede, kontroliše promet namirnica životinjskog porekla, meso, mleko, riba i jaja u svim fazama od klanice do rashladnih vitrina u prodavnicama. Veterinarska inspekcija Nišavskog upravnog okruga prošle godine obišla je više od 200 objekata, klanica, mlekara, maloprodajnih i ugostiteljskih objekata i tokom kontrole prehrambenih proizvoda životinjskog porekla uništeno je 280 kg mesa i proizvoda od mesa, kao i 14 kg druge hrane životinjskog porekla zbog nepostojanja evidencije kojom bi se dokazala bezbednost i ispravnost proizvoda. U fokusu je bila kontrola objekata koji su ranije bili problematični ili predstavljaju visok rizik. Iz inspekcije se apeluje na građane da ne kupuju hranu nepoznatog porekla na pijacama. Sanitarna inspekcija, Ministarstvo zdravlja, o tome ste već možda i rekli, zadužena za kontrolu opšte higijene zaposlenih i objekata gde se hrana prodaje, kao i za specifične grupe proizvoda poput dijetetskih suplemenata, dečije hrane i vode za piće. Tržišna inspekcija, Ministarstvo unutrašnje spoljne trgovine, fokusira se na zaštitu potrošača, kontrolu cena, deklaracija, rokova trajanja, kao i ispravnost uvozne robe široke potrošnje. Učestalost kontrola zavisi od procene rizika samog objekta i vrste hrane, ali o tome već bilo reči. Ivana.
3: Evo, u ovo doba godine pod nadzorom su poslastičarski proizvodi kao što

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Kontinuirano vrši nadzor kod subjekata u poslovanju sa hranom. U unutrašnjem prometu Republička inspekcija za hranu, znači u okviru redovnog nadzora, u objektima u kojim se vrši promet i usluživanje hrane, kontroliše higijenske uslove objekta i okoline, zatim opremu, ispravnost rashladnih uređaja, zatim način čuvanja same hrane, higijenu i postupke zaposlenih, dokaz o zdravstvenoj ispravnosti, zatim deklaracije i senzorna svojstva hrane, zatim ispitivanje hrane putem ovlašenih laboratorija i njihova evidencija. Proizvođači su dakle dužni da dokumentuju i označe svaki korak svog rada, odnosno putem sljedivosti, odnosno od ulaza same sirovine do finalnog proizvoda i gotovih proizvoda, kao i samim stavljanjem na tržište. Zatim tu još možemo da kažemo da ako inspektor u toku pregleda posumnja na neku neispravnost, odnosno da je došlo do nekih odstupanja od samog pravilnika sa hranom, on je dužan da, odnosno ovlašten, da uzme taj uzorak i isti pošalje na laboratorijsko ispitivanje. E sad imamo ovdje još, pored inspekcije za hranu, imamo i poljoprivrednu i veterinarsku inspekciju, koji također u svom nekom segmentu prate sam rad po pitanju hrane, da bi takva hrana došla zdravstveno bezbjedna na tržište samih objekata u Republici Srpskoj. Prema tome možemo reći da hrana koju stavljamo na tržište prođe velike kontrole, odnosno kontrole od velikog broja inspekcija, kao što su hrana, poljoprivredna i veterinarska inspekcija.
4: Od početka.
3: Od ulaska, tako je.
4: A taj ulazak je često, u medijima se pominje, hrane u Bosno-Hercegovinu, Republiku Srpsku, pa se pominje da to s hranom sumnjivog kvaliteta, odmrzavana, zamrzavana, dugoročno ili tako dalje. Šta se tu kontroliše kad dolaze na granicu?
3: Na granicu, pa da, to je isto jako često pitanje. Znači, kao neko ko rukovodi sektorom inspekcije za hranu, mogu da kažem

kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Po prvi put 14 ekipa prošle sezone, bilo ih je 16, a titulu brani Crvena zvezda. Upravo Crvena zvezda večeras dočekuje od 20 časova povratnika u elitno takmičenje, ekipu Mačve, dok večeras još igraju Željezničar iz Pančeva i Niški Radnički, obe utakmice od 20 časova. Partizan sutra gost Zemuna. Jesenji dio šampionata 3. do 6. decembra biće odigrano 18 kola, a proljećni dio sezone počinje 6. februara, završava 16. maja. Dakle, Crvena zvezda će braniti titulu. U Partizanu novi trener, bivši kapiten Saša Ilić, međutim, kao i prošle sezone, velika očekivanja i od Novosadske Vojvodine, koja je negdje u nekoliko navrata uspjela da pomrsi račune, da tako kažemo, vječitim rivalima. Sada objava Svjetske fudbalske federacije da će slovenački sudija Slavko Vinčić dijeliti pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Vinčić je sa ovih naših prostora, a ovo će mu biti drugo svjetsko prvenstvo. Sudio je Vinčić i na mundijalu u Kataru. Njegovi pomoćnici bit će mu zemljaci Tomaž Klačnik i Andraž Kovačić. Podsjećamo, finale se igra u nedelju 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu. Španija i Argentina odlučuju kome će pripasti titula svjetskog prvaka. Ovo svjetsko prvenstvo donosi veliku novinu po uzoru na američke profesionalne lige, pošto će Svjetska fudbalska federacija po prvi put u istoriji pobjedničkoj selekciji, osim trofeja, dodijeliti i šampionske prstenove. Ova odluka dio je rekordnog paketa nagrada za najbolje timove. Dizajn prstena jedinstven, na jednoj strani će se nalaziti trofej svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti personalizovana, tako da odražava identitet

0: Za statistiku Republike Srpske, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio je 18,5 milijardi maraka, što je rast od 1,5 milijardi u odnosu na godinu ranije. Da se pozitivan privredni zamah nastavlja i u ovoj godini, potvrđuju i podaci Poreske uprave o rekordnoj naplati javnih prihoda. Opširnije Gordana Stanić.
1: U procentima nominalni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 8,7, a realni 2%. Ovaj skok se direktno odražava i na tržište rada. Zaključno sa 31. martom u Republici Srpskoj zaposleno je 290.727 radnika. U odnosu na mart prošle godine to je 1.399 lica više, procentualno 0,5%, izjavio je Ognjen Ignjić iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
2: Kada uđemo u strukturu onda vidimo da je većina zaposlenih, oko 246.000, zaposleno u poslovnim subjektima, dok se ostatak odnosi na preduzetnike i lica zaposlenih kod preduzetnika.
1: Veći broj zaposlenih potvrđuje i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Najviše radnika treba prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini i obrazovnom sektoru. Pomoćnik direktora u sektoru za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo objašnjava da su u prvih 6 mjeseci ove godine poslodavci iskazali potrebu za zapošljavanje 5.700 radnika, što je za 19,5% više nego u istom periodu prošle godine.
3: U ovom trenutku u Republici Srpskoj se nalazi 47.926 nezaposlenih lica koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i za 0,7% je manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 6,9% je stanje manje u odnosu na isti period prošle godine.
1: Da su u Srpskoj pozitivna ekonomska kretanja potvrđuje i direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. On je izjavio da je Poreska uprava u prvoj polovini godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rast punjenja budžeta i prihoda ističe najbolje potvrda stabilnosti sistema.
4: Ono što je interesantno to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1,4 milijardi maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine naplatili više 83 miliona za fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata.
1: Pored rasta budžetskih prihoda, važna stavka i kapitalna ulaganja. Premijer Savo Minić kaže da veliki investicioni ciklus, o kojem se stalno priča, počinje da daje rezultate realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
5: Izgradnjom autoputeva, energetskih kapaciteta se povlači jedan značajan dio i domaće radne snage i svega onoga što je bitno da se poveća obrt novca među našim građanima i da to utiče na životni standard. Jednostavno, Republika Srpska u ovom momentu ima investicioni ciklus preko 7 milijardi.
1: Upravo sa 7 milijardi maraka investicionog ciklusa Srpska ne stoji u mjestu, zaključuje Minić. Svi se nadaju da će ovaj istorijski ciklus biti dovoljan štit od spoljnih ekonomskih udara, što će pokazati i naredni kvartalni izvještaj.

0: sam je tokom svog prvog mandata, nažalost sada sam primoran da je koristimo. Pobjedili smo u Venecueli koja sada sarađuje sa nama na proizvodnji miliona barela nafte. Isto tako pobjeđujemo i u Iranu, a plodove tog rada vidjet ćete ubrzo. Trump je rekao i da je Kina nezakonito pribavila podatke oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsjedničke izbore 2020. godine. Trump je rekao da je Kina sprovela najveće kompromitovanje izbornih podataka u istoriji. Amerikancima su dugi niz godina bestidno lagali o bezbjednosti naše izborne infrastrukture, uključujući elektronske mašine za glasanje i sisteme za brojanje glasova. U jednoj procjeni navodi se, procijenili smo da protivnici Sjedinjenih Država, uključujući Rusiju, Kinu, Iran, Sjevernu Koreju, kao i nedržavne grupe, imaju sposobnost da kompromituju izbornu infrastrukturu SAD-a. Kina je odbacila optužbe ističući da se ne miješa u unutrašnje poslove drugih država. Portparol ambasade Kine u Sjedinjenim Državama rekao je da Kina nikada nije i nikada neće intervenisati u američkim predsjedničkim izborima.
1: Počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Titulu šampiona braniće Crvena zvezda. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Branilac titule, Beogradska Crvena zvezda, dočekuje povratnika u Superligu Srbije, fudbalere Mačve. Ovaj duel igra se od 20 časova. U istom terminu igraju Željezničari iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo pošto je bio arbitar i na mundijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaš Klačnik i Andraš Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se u nedjelju 19. jula od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu. Košarkaši iz Srbije plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani, pošto su u četvrtfinalu ubjedljivo pobjedili Grčku rezultatom 92-66. Najefikasniji u timu Srbije bili su Nikola Džepina sa 14 i Miloš Čojica 13 poena. Srbija će u polufinalu sutra od 21 čas igrati protiv Španije. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Ukrajine sa 3-1 po setovima u drugom meču Lige nacija koji se igra u Beogradskoj areni. Reprezentacija Srbije naredni meč odigraće protiv Njemačke u subotu o 20 časova.
1: I stigli smo do prognoze vremena u Hidrometeorološkom zavodu. Pozdravljamo Milicu Đorđević. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama koji nas slušaju. Sunčano, veoma toplo vreme, temperatura brzo raste i trenutno je najtoplije Trebinje s 35 stepeni, 33 imaju Bijeljina, Banja Luka, 32 Ribnik, Doboj, 31 Prijedor, Bileća, 30 u Mrkonjić gradu i nešto niža temperatura samo na planinama i pojedinim predelima na istoku gde je jutros bilo magle pa temperatura nešto sporije raste, Foča, Srebrenica i Višegrad imaju 26, 24 Čemerno i Ham Pjesak. Tokom dana ostaje slično sunčano, veoma toplo vreme, vruće na severu tokom dana postepeno oblačenje, kasnije popodne i uveče na krajnjem severu ponegde može biti kratko trene kiše, mada će u većini krajeva ostati suvo. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 31 pa sve do 38-39 stepeni i u višim predelima toplo oko 27. Sljedeće Banja Luke, sunčano, vruće, u popodnevim časovima postepeno oblačenje, predveče u široj regiji grada može biti veoma slabe kiše, mada uglavnom ostaje bez padavina. Maksimalna temperatura danas oko 37 stepeni.
1: Hvala Milici Đorđević, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
4: Elmedin Konaković je odmetnuti ministar koji govori isključivo u svoje ime, izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše srpskim istorijskim i kulturnim nasljeđem, poručila Ošap Gaćanović.
4: U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da doputuje grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima.
1: Srbija pristupila programu Artemis, ovo je istorijski

političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilaca dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom terorizmu, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u radnoj posjeti Foči. Minić obilazi i gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište. Najavljeno je izbiro vlade za odnose s javnošću. Minić će obići preduzeće Grafo Balkan, a planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu. Veze srpskog i ruskog naroda postoje od pamtivijeka i u dobru i u zlu. I ta pomoć u teškim trenucima mnogo znači, rečeno je danas u Bileći, gdje je na ruskom groblju služen pomen svetoj ruskoj carskoj porodici Romanov povodom 108 godina od njihovog pogubljenja. Pomen je služen i pripadnicima Donskog kadetskog korpusa koji su sahranjeni u Bileći. Ruska carska porodica Romanov, car Nikolaj II, njegova supruga Aleksandra Fjodorovna i njihovo petoro djece Olga, Tatjana, Marija, Anastasija i Aleksej pogubljeni su na današnji dan 1918. godine. Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Iz State Departmenta ocijenili su da odnosi Sjedinjenih država i Srbije ulaze u novu eru. Ceremoniji potpisivanja su prisustvovali zamjenik administratora NASA Matt Anderson, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih država za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Wesley Brooks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Ignjatović iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, samo ponegdje na sjeveru moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura od 33 do 39 stepeni, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić boravi u radnoj poseti opštini Foča, gdje je obišao preduzeće Grafo Balkan. Pogon firme Grafo Balkan otvoren je s ciljem proširenja proizvodnje tekstila i otvaranja novih radnih mjesta. Ovo preduzeće ima 55 radnika i bavi se proizvodnjom HTZ i sportske opreme. Minić će posjetiti gradilište puta Foča-Tjentište. Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikada nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, već isključivo u međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić. Istakla je da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritom prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja, kojem i sam pripada. Nemoguće je zanemariti činjenicu da je njegova stranka organizovala i podsticala podršku antisemitskim akcijama i stavovima zvaničnih institucija usmjerenim protiv konferencije evropskih rabina

navela Jana Trišić-Babić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo premiju za pšenicu u iznosu od 12.096.000 maraka. Premija je isplaćena za 4.263 korisnika. Sjedinjene Američke Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s Prištinom, a oni uključuju i ispunjavanje obaveza prema Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz State Departmenta. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima vlade u Prištini. Sputnik napominje da izjava iz State Departmenta dolazi na dan kada Vašington pokreće prvi krug strateškog dijaloga sa Srbijom, koji je usmjeren na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima bezbjednosti, ekonomije i spoljne politike. Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Branilac titule šampiona, Beogradska Crvena zvezda, dočekuje povratnika u Superligu ekipu Mačve. Ovaj duel igra se od 20 časova. U istom terminu sastaće se Željezničar iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, a samo ponegdje na sjeveru moguće kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura od 33 do 39 stepeni, u Banja Luci sada 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Muzika je najkraći put do ljudskog srca. I vaše srce kuca po tim taktovima, a to ćemo vam danas praktično i pokazati. Dragi slušaoci, ovim riječima iz srca izašlim, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Narodne muzike, Svilen konac. Iz bogate lepeze zanimljivih priča koje vam predstavljamo, danas smo izabrali onu o urokljivim očima. Odgonetat ćete najnoviju zagonetku i čuti nove aforizme. Poneku dobru narodnu mudrost i naravno humor iz zvrkove kuhinje. A do 16 časova ćete čuti mnogo dobre narodne muzike. Zato budite i danas uz nas, društvo vam pravetonski realizator Slaviša Kovjenić, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli!

je samovoljno uputio Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odluku o imenovanju novih članova koja je donesena preglasavanjem, čime pokazuje da ne poštuje odluku Narodne skupštine Republike Srpske, kojem je podržan veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Minić je ukazao da su i vlast i opozicija prihvatili veto Cvijanovićeve o tom pitanju. Sjedinjene Američke Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s Prištinom, a oni uključuju i ispunjavanje obaveza prema Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz State Departmenta. Sjedinjene Države su suspendovali strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine zbog zabrinutosti u vezi s postupcima vlade u Prištini. Sputnik napominje da je izjava iz State Departmenta dolazi na dan kada Vašington pokreće prvi krug strateškog dijaloga sa Srbijom koji je usmjeren na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima bezbjednosti, ekonomije i spoljne politike. Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da Iran nema kontrolu nad Ormuskim oreuzom, objavivši fotografije američkih vojnika tokom operacije u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Istovremeno, američka centralna komanda saopštila je da su američke snage izvršile pregled komercijalnog tankera u Omanskom zalivu te nastavile vojne udare na iranske ciljeve. Iz američke centralne komande su saopštili da američki vojnici kontrolišu ukrcavanje tankera kod Moreuza. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, samo ponegdje na sjeveru moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 33 do 39, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Starogradska stara gradska pjesma ili nova pjesma komponovana u duhu ovog muzičkog žanra zahtjeva od izvođača odnos koji u sebi nosi i puno osjećanje doživljaja same kompozicije, ali i vremena iz koga je ona potekla ili o kome pjeva. Posebna sklonost upravo toj muzici zahtjeva i određenu muzičku kulturu. Zato je među brojnim izvođačima ovog popularnog žanra relativno malo solista ili grupa koje slušaoce uspiju da uvjere u iskrenost doživljaja i zadrže njihovu pažnju. Sekstet Skadarlija, kome je posvećena emisija Izvornik, pripada upravo toj malobrojnoj grupi. Izvornik na

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: Nastup Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocjenjen kao neozbiljan i licemjeran.
1: Veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić u Foči, posjetio preduzeće Grafo Balkan u ovom gradu.
0: Američka vojska tokom novih vazdušnih napada na Iran gađala i civilnu infrastrukturu, Iran uzvraća.
1: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo premiju za pšenicu.
0: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
1: U Srpskoj preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Nastup ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Srpskoj ocijenjen kao neozbiljan i licemjeran. Posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pri tome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno. Stav je iz eksparata. Poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti Bosne i Hercegovine sa islamskim terorizmom. Poslušajmo Zoranu Marković.
2: Obraćanje ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića u Vašingtonu, u kojem je kao jedno od najvećih prijetnji i izazova naveo djelovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentarisala je kao sakrivanje stvarne terorističke prijetnje u BiH izmišljanjem nove.
3: Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Obsesija, noćna mora, šta god.

0: drugog, njegovu suprugu i petoro djece, pogubili su bolševički revolucionari 1918. godine.
1: A kod spomenika ruskom caru Nikolaju II. Romanovu u Banja Luci danas je služen moleban i položeni vijenci povodom 108 godina od pogubljenja carske porodice Romanov.
2: Predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva Republike Srpske, sveštenik Miladin Mitrović, izjavio je da kultura sjećanja na svetu carsku

0: svjedoči o kolektivnoj ljubavi i poštovanju srpskog naroda prema žrtvenom podvigu Svetog cara Nikolaja. Mitrović je najavio da će večeras u programu Radio Televizije Republike Srpske biti premijerno prikazan dokumentarni film Carski mučenici poznate ruske režiserke Irine Vdovine.
1: Komandant Jugoslovenske vojske otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović ubijen je na današnji dan prije 80 godina. Povodom toga molitveni pomen služen je i u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Draže Mihajlović ličnost je prema kojoj je malo ko ravnodušan, na njegova uloga u istoriji srpskog naroda je pozitivna i veoma značajna, kažu istoričari. U prilogu Srđana Kecmana.
2: Vrhovni sud Federativne narodne republike Jugoslavije osudio je Dragoljuba Mihajlovića 15. jula 1946. godine za navodnu izdaju i ratne zločine na kaznu smrti strijeljanjem koja je izvršena na današnji dan prije 8 decenija. Strijeljan je zajedno s još nekoliko svojih oficira u Lisičjem potoku, a grobno mjesto do danas nije poznato. 7 decenija kasnije presudom Višeg suda u Beogradu 2015. godine Mihajlović je rehabilitovan, a navedeno je da su ga komunisti osudili iz političkih i ideoloških razloga, kao i da nije imao objektivno suđenje. Istoričar Predrag Lozo nema dilemu da je general nepravedno osuđen.
3: Ako pogledamo iz ugla današnje historiografije, da je general Mihajlović, ranije pukovnik, bio legalista, da je on branio državu i kralja kojem je dao zakletvu, branio je odlučno u najtežim uslovima drugog svjetskog rata. Danas ga moramo razmišljati i kao žrtvi jednog tragičnog komunističkog autoritarnog režima, definitivno, pa je, ako hoćete, i tom sudskom rehabilitacijom dokazano da je postupak protiv njega bio montiran. Sudski postupak. Svi znamo karakteristike komunističkih sudova i staljinističkih sudova i njihove metode.
2: Predsjednik udruženja Baštioni koje je priredilo današnji moleban Predrag Adamović istakao je činjenicu da se sve veći broj mladih interesuje za ovu temu, ali izrazio nadu da će biti pronađeno mjesto gdje je general sahranjen.
4: Siguran sam da će oni svojim radom i nastojanjem uz nas starije, koji opet dugujemo da njima prenesemo istinu o Drugom svjetskom ratu, o ulozi ravnogorskog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, dočekati i dan da Srbi napokon saznaju za grobno mjesto generala Mihajlovića, gdje će moći da se organizuju i pomeni.
2: Generala Mihajlovića posmrtno je ordenom Legija za zasluge odlikovao američki predsjednik Harry Truman 1948. godine. Orden mu je između ostalog dodijeljen zbog operacije Halijard, kada su njegove snage spasile preko 500 američkih pilota oborenih iznad okupirane Jugoslavije. Istoričar Predrag Lozo kaže da to nije jedini razlog zbog kojeg je Draža Mihajlović odlikovan.
3: Prilikom odlikovanja generala Mihajlovića od strane američkog predsjednika za operaciju Vazdušni most ili Halijard, u tom dokumentu kojim se daje odlikovanje rečeno da to odlikovanje nije samo za taj čin, nego i za ostale napore njegovog pokreta tokom rata u najtežim uslovima nacističke i fašističke okupacije. Znači, general Mihajlović je predvodio jedan od dva najznačajnija antiokupatorska pokreta na ovom prostoru.
2: Interesi velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu, zbog kojih je Jugoslavija pripala sferi utjecaja komunista i Crvene armije, odlučujuće su doprinijeli porazu Jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta. Svoju sudbinu tokom završnog obraćanja sudu najbolje opisao sam general Dragoljub Draža Mihajlović.
5: Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svjetski odneo je mene i moj rad.
1: Kultura, audio-vizuelni centar Republike Srpske izdvojio je 130.900 maraka za sufinansiranje 6 studentskih završnih filmova. Podržana su 4 igrana i 2 animirana filma s ciljem podrške mladim autorima na početku karijere. Poslušajmo Gordanu Prtina.
6: Ugovore sa dobitnicima konkursa potpisala je direktor centra Anja Ilić, a jedan od odabranih za sufinansiranje je reditelj filma Pomračenje Branislav Stošić.
7: Komisija zaista ne štedi riječi hvale kada je vrednovanje u pitanju ovih projekata, gdje se vidi ogroman kreativni potencijal ovih projekata, a nadamo se samom realizacijom da ćemo vidjeti i produkcione rezultate na visokom nivou.
8: Ja bih prilikom da se zahvalim centru i svima koji su podržali ovaj film, i to je u stvari moj diplomski film koji predstavlja

0: jednu vrstu kao medijske alegorije.
1: U Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost. Pratećim programom Narodno sa narodom, koji je počeo izvođenjem predstave Kuća u režiji Nikole Pejakovića, biće nastavljen 28. Teatar Fest Petar Kočić. Predstava Kuća sutra će biti izvedena u Bileći u Domu kulture Jevto Dedijer, a narednog dana u Gacku u Kulturno-sportskom centru.
2: Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Branilac titule šampiona Srbije, Beogradska Crvena zvezda, dočekuje povratnika u Superligu ekipu Mačve, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.
4: Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, želimo da budemo konkretni, jaki, disciplinovani, skoncentrisani pre svega. Ovo je takmičenje, ovo je dug maraton, ovo prvenstvo je maraton, bit će sigurno kriza, uspona i padova. Na to moraš da budeš spreman, zato svaka utakmica se ide na pobedu, da se što više bodova uzme.
3: Ovaj duel igra se od 20 časova. U istom terminu sastaće se Željezničar iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva. Između Španije i Argentine odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo, pošto je bio arbitar i na mundijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaš Klačnik i Andraš Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se u nedjelju 19. jula od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu.
2: U Srpskoj danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra također sunčano uz umjerenu porast oblačnosti, ali lokalne pljuskove praćene grmljevinom. Meteorolog Milica Đorđević.
5: U 14 časova mrakovite sa okolosti imali 27 stepeni, 28 Čemerno, 29 Višegrad, Kalinovik, 30 Drinić, Kneževo, Srbac, Foča, 31 Gacku, Rudo, Srebrenica, 32 Zvornik, kao i Mrkonjić grad, Prijedor, 33 Novi grad, Ribnik, Šipova, 34 Banja Luka, Bileća, Doboj, 35 Trebinje i najtoplija Bijeljina, 36 stepeni. Popodne i uveče na severu i zapadu postepeno oblačenje, a samo ponajde moguća pojava kratkotrajne kiše. Sutra ujutro i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do oblačenja koji će donati povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Popodne i do večera i pljuskovi će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolojni vetar, a moguće pojava grada ponegdje. Na jugu ostaje sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegdje na jugu, u višim predelima oko 27.
2: Završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
6: Nastup Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocjenjen kao neozbiljan i licemjeran.
2: Veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić u Foči, posjetio preduzeće Grafo Balkan u ovom gradu.
6: Američka vojska tokom novih vazdušnih napada na Iran gađala i civilnu infrastrukturu, Iran uzvraća.
2: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo premiju za pšenicu.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
7: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte

0: izradu potpornih zidova, hidrofazu i kolovoznu konstrukciju, čime bi sam saobraćaj mogli da pustimo u funkciju. Bitno je napomenuti na toj dionici da se nalazi most koji finansira Elektroprivreda, most preko rijeke Trebišnjice, i on je u završnoj fazi. Nadamo se dok mi završimo ovo da će biti most kako bi mogli to da pustimo saobraćaj. To je zaista jedan kapitalan projekat, opet ja kažem, ne samo za Hercegovinu, već za čitavu Republiku Srpsku. S tim bi u potpunosti bio izmišljen teški teretni saobraćaj i znaše da, tako kažem, najatraktivnije turističke destinacije u Republici Srpskoj, grada Trebinje, zaista jednog lijepog grada, sunčanog našeg grada. Osim toga, da ne zaboravim da kažem za Hercegovinu, uradili smo prošle godine Bileća, Deleuša, dakle od Bileće do granice s Crnom Gorom, rekonstruisali smo tu saobraćajnicu. Ove godine smo završili rekonstrukciju saobraćajnice od Berkovića do Bileće, dakle permanentno vršimo ulaganja u Hercegovinu, pripremamo tendersku dokumentaciju za rekonstrukciju puta, odnosno rehabilitaciju Trebinje Bileća. Očekujemo u narednih mjeseci i po dana da ćemo raspisati tender da ugovorimo te radove. Riješili smo nekoliko, da tako kažem, crnih tačaka, odnosno uskih grla na dionici, jedna je na dionici Trebinje Bileća, mjesto Žudojevići, dakle sam profil saobraćajnice nije zadovoljavao propise. Krajem prošle godine, odnosno smo počeli radove početkom ove godine, smo završili i sad smo dobili zaista jedan bezbedan dio saobraćajnice na tom dijelu. Ranije se nisu mogla dva kamiona da se mimo iću bez zaustavljanja jednog, sad tu teče nesmetano saobraćaj.
1: I za kraj prvog sata emisije Mozaik radija Republike Srpske podsjetit ćemo se da je na današnji dan prije 80 godina ubijen komandant jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović. Povodom toga molitveni pomen služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Draža Mihajlović ličnost je prema kojoj je malo ko ravnodušana. Njegova uloga u istoriji srpskog naroda je pozitivna i veoma značajna, kažu istoričari.
2: Vrhovni sud Federativne narodne republike Jugoslavije osudio je Dragoljuba Mihajlovića 15. jula 1946. godine za navodnu izdaju i ratne zločine na kaznu smrti strijeljanjem koja je izvršena na današnji dan prije 8 decenija. Strijeljanje zajedno s još nekoliko svojih oficira u Lisičjem potoku, a grobno mjesto do danas nije poznato. 7 decenija kasnije presudom Višeg suda u Beogradu 2015. godine Mihajlović je rehabilitovan, a navedeno je da su ga komunisti osudili iz političkih i ideoloških razloga, kao i da nije imao objektivno suđenje. Istoričar Predrag Lozo nema dilemu da je general nepravedno osuđen.
3: Ako pogledamo iz ugla današnje historiografije, da je general Mihajlović, ranije pukovnik, bio legalista, da je on branio državu i kralja kojem je dao zakletvu, branio je odlučno u najtežim, kažem, uslovima Drugog svjetskog rata u sve složenosti političke i vojne situacije, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. Pokušao je prije svega, njegovo glavno nastojanje jeste bilo, dakle, da očuva biološki kapacitet srpskog naroda, da ga ne dovede svojim djelovanjem u još teži položaj, ali svakako da se iskonski odupre okupatorima ovih prostora i njihovim pomagačima na ovim prostorima i da jeli u momentu kada se zato stvore svjetski uslovi, srpski narod očeka slobodu, ali i drugi narodi na ovim prostorima koji su bili, jeli, u okviru Kraljevine Jugoslavije. Sve danas ga moramo razmišljati, jeli, i kao žrtvi jednog tragičnog komunističkog autoritarnog režima, definitivno, i pa je, ako hoćete, i tom sudskom rehabilitacijom dokazano da je postupak protiv njega bio montirani sudski postupak i da je, posjeću vas, da je također i sudski izvršena rehabilitacija. Mi svi znamo karakteristike komunističkih sudova i staljinističkih sudova i njihove metode, ali naravno mi znamo i iz ugla posmatranja savremene historiografije da svaka ličnost i pokret, pa tako i ministar vojni i komandant jugoslovenske vojske u otadžbini se danas posmatra jeli kao jedna slojevita ličnost. U istoriji nema crno-bijelih slika, ali definitivno je da je njegova uloga u Drugom svjetskom ratu za odbranu srpskog naroda bila velika i značajna, kao što je i tragična njegova sudbina kojom je završio, tako da ne postoji opšti i generalni zaključak, ali je definitivno jasno da se radi o znakovitoj ličnosti srpske istorije koju danas proučavamo kako bi izvukli pouke.
2: Predsjednik udruženja Baštioni, koje je priredilo današnji moleban, Predrag Adamović, istakao je činjenicu da se sve veći broj mladih interesuje za ovu temu, ali izrazio nadu da će biti pronađeno mjesto gdje

0: general sahranjen.
1: Baštionik već godinama organizuje molitveni pomen Dragoljubu Draži Mihajloviću ovdje u Banja Luci, u hramu Hrista Spasitelja. Time dajemo svoj skromni doprinos kulturi pamćenja na značajne datume i značajne ličnosti iz slavne srpske istorije. General Dragoljub Draža Mihajlović zasigurno kao vođa prvog ustaničkog pokreta u tada porobljenoj fašističkom čizmom Evropi, dakle prvog antifašističkog pokreta, zasigurno zaslužuje pomen, zaslužuje mnogo više nego li Srbi danas pružaju njegovom imenu i njegovom dijelu. Kažem, Paštionik daje svoj jedan mali doprinos. Ove godine obilježavamo 80 godina od stradanja, dakle ubistva nakon presude jednog političkog ideološkog suda, ubistva Dragoljuba Draže Mihajlovića, i tim povodom smo organizovali i projekciju igranog filma General sinoć u Banja Luci. I ono što nas raduje jeste veliki odziv građana Banja Luke, rodoljuba, svih onih koji žele da saznaju istinu o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu na prostorima Kraljevine Jugoslavije, o ulozi tadašnjih saveznika Velike Britanije i njihovih misija. I ono što je posebno jeste veliki broj mladih ljudi. Mladi ljudi, od kojih mnogi broj njih je i maloljetan. Dakle, generacije 2000-te, 2005-o, 2006-o, pred kojima je budućnost. Siguran sam da će oni svojim radom i nastojanjem uz nas starije, koji opet dugujemo da njima prenesemo istinu o Drugom svjetskom ratu, o ulozi Ravnogorskog pokreta, Dragoljuba Draže Mihajlovića, dočekati i dan da Srbi napokon saznaju za grobno mjesto generala Mihajlovića, gdje će moći da se organizuju i pomeni i drugi vidovi sjećanja.
0: Generala Mihajlovića posmrtno je ordenom Legija za zasluge odlikovao američki predsjednik Harry Truman 1948. godine. Orden mu je između ostalog dodijeljen zbog operacije Halijard, kada su njegove snage spasile preko 500 američkih pilota oborenih iznad okupirane Jugoslavije. Istoričar Predrag Lozo kaže da to nije jedini razlog zbog kojeg je Draža Mihajlović odlikovan.
2: Prije svega, kada gledamo na ličnost generala Mihajlovića, opet kažem, to je ta njegov legalizam, legalnost i vjernost zakletvi narodu koji je on dao i koji se je držao do zadnjeg dana i po cijenu svog života. Napomenuo mi samo, kada govorimo o karakteru njegovog pokreta, da je prilikom odlikovanja generala Mihajlovića od strane američkog predsjednika za operaciju Vazdušni most ili Halijard i za spašavanje velikog broja savezničkih pilota, u tom dokumentu kojim se daje odlikovanje rečeno da to odlikovanje nije samo za taj čin, nego i za ostale napore njegovog pokreta tokom rata u najtežim uslovima nacističke i fašističke okupacije. Znači, general Mihajlović je predvodio jedan od dva antiokupatorska, najznačajnija antiokupatorska pokreta na ovom prostoru, i ne samo to, nego i to su bili prvi i neki od najznačajnijih pokreta otpora u porobljenoj Evropi. I ta njegova ličnost, dakle, danas, iako iz različitih opet ideoloških perspektiva, znači meta nekih manipulacija, mislim da imamo dovoljno vremena i prostora, ne stavljajući ništa po strani, da ovako razmišljamo i razmatramo o sudbini generala Mihajlovića i drugih njegovih vojskovođa i onoga svega što se dešavalo srpskom narodu u tim najtežim vremenima Drugog svjetskog rata.
0: Interesi velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu, zbog kojih je Jugoslavija pripala sferi utjecaja komunista i Crvene armije, odlučujuće su doprinijeli porazu jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta. Svoju sudbinu tokom završnog obraćanja sudu najbolje opisao sam general Dragoljub Draža Mihajlović.

Očekuju se i lokalne nepogode. Najviša dnevna temperatura od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Audiovizualni centar Republike Srpske izdvojio je 130.900 maraka za sufinansiranje 6 studentskih završnih filmova, a podržana su i 4 igrana i 2 animirana filma s ciljem podrške mladim autorima na početku karijere. Opširnije Gordana Prtina.
1: Ugovore sa dobitnicima konkursa potpisala je direktor centra Anja Ilić, a jedan od odabranih za sufinansiranje je reditelj filma Pomračenje Branislav Stošić.
2: Komisija zaista ne štedi riječi hvale kada je vrednovanje u pitanju ovih projekata, gdje se vidi ogroman kreativni potencijal ovih projekata, a nadamo se samom realizacijom da ćemo vidjeti i produkcione rezultate na visokom nivou.
3: Ja bih ovo prilikom da se zahvalim centru i svima koji su podržali ovaj film, i to je u stvari moj diplomski film koji predstavlja jednu vrstu kao medijske alegorije.
1: U Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost. Pratećim programom Narodno sa narodom, koji je počeo izvođenjem predstave Kuća u režiji Nikole Pejakovića, biće nastavljen 28. Teatar Fest Petar Kočić. Predstava Kuća sutra će biti izvedena u Bileći u Domu kulture Jevto Dedijer, a narednog dana u Gacku u Kulturno-sportskom centru.

Emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo vas na najavljena dešavanja. Pod pokroviteljstvom opštine Lopare i udruženje Majevičana u Švajcarskoj, danas će u Loparama početi 15. dani dijaspore, koji će trajati do 26. jula. I ove godine manifestacija se održava pod sloganom Majevico u srcu te nosim, a bit će otvorena večeras s motrom folklora sa

Britanski rock sastav Skunk and Nancy, proslavljeni reggae band Wailers iz Jamajke, čiji je jedan od osnivača Bob Marley, američki hip-hop dvojac Onyx, svjetska soul diva Josh Stone te australijski muzičar DubFX najzvučnija su imena 12. Jelen Oke Festa. Publiku na glavnoj bini zabavljaće i brojne regionalne zvijezde, između ostalih Senida, Vojko V, Mili Kekin, Zoster, Makina Goblini, Darko Rundek i Haustor. Ljubitelji tehno zvuka i ove godine uživaće u nastupima DJ-eva na bini pored velikog bazena Nacionalnog parka Sutjeska. I to bi bilo sve u ovom pregledu kulturnih dešavanja u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske. U nastavku još malo muzike, pa potom slijedi i sportska rubrika.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu, u kojoj smo i večera za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. U Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci otvorene izložbe Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije. Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja, predavanje je koje je održano u okviru izložbe Ivo Andrić i Sarajevo. Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je tradicionalna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pokrenuo je novi projekat pod nazivom Crescendo, nova generacija. Za muziku u dokumentarnom filmu Poslije zabave kompozitor Daniel Deni Karalić nagrađen je priznanjem za najbolju originalnu muziku na Međunarodnom filmskom festivalu Frame-ovi New Yorka. Dobitnik ugledne pjesničke nagrade Stevan Rajičković je pisac Slobodan Ristović. U okviru Trebinjskog kulturnog ljeta predstavljena je nova knjiga Vukašina Lugonje Grana iz oblaka. Kolo prijateljstva održano je u Foči, a u Novom Gradu festival izvorne pjesme i smotra folklora. Manifestacija Dermensko srce od 27. jula do 1. augusta. Trebinje će od 21. do 27. jula biti domaćin na amaterskim pozorištima iz regiona. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Izložba posvećena stvaralaštvu Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Bujaklije, koja je otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, ponovo je aktualizovala pitanje mjesta samoukih umjetnika u istoriji umjetnosti. Nekada su bili na margini, a danas su neizostavni dio stalnih muzejskih postavki i značajnih svjetskih izložbi. Opširnije Dragan Kričković.
1: Podjela na akademske i samouke umjetnike, kažu istoričari, umjetnosti sve više gubi značaj. Umjesto formalnog obrazovanja, u prvi plan dolazi snaga autorskog izraza.
2: Sama pozicija i da li posjedujete školsko obrazovanje ili ne, nije presudna u definiciji stila. Da je stil ipak vezan isključivo za ono što vidimo na opusu unutar umjetničkog rada.
1: Zbog toga se naiva i marginalna umjetnost danas tretiraju kao ravnopravan dio savremenih umjetničkih tokova.
3: Mi sada govorimo o jednom trenutku kada dolazi do sve težeg, do izjednačavanja, odnosno do sve težeg ustanovljenja jedne rigidne podele na samouke i na akademske obrazovane umjetnike. Odnosno, to se pokazuje da kroz čitavu istoriju moderne umjetnosti, ali i savremene umjetnosti, te podele nisu bile održive, da su bile tržišno orijentisane.
1: Da je riječ o promjeni koja nije ograničena samo na region, pokazuju i najznačajnije svjetske izložbe. Samouki umjetnici sve češće dobijaju prostor u institucijama i na manifestacijama koje kroje savremenu umjetničku scenu.
3: Mi smo svjedoci, evo i na ovom venecijanskom bijenalu koji je u toku, svjedoci smo umjetničkih pojava koji su na nov način valorizovane, gdje su zaista u pitanju i samouki umjetnici, umjetnici koji su pripadaju toj naivi art brutu, kako se profesionalno zove.
1: Presjek dijela najznačajnijih srpskih slikara naivaca 20. vijeka predstavljen je u okviru postavke u Banja Luci, koja će biti otvorena do početka septembra.
0: Nobelovac Ivo Andrić, jedan je od autora koji su bili najviše pogođeni političkim dešavanjima 90. godina prošlog vijeka. O složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja u Istočnom Sarajevu govorio je doktor književnih nauka Boris Bulatović. Predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja, održano je u okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo, autora Borjana Mitrovića. Dragana Knežević.
4: Od pisca sa reputacijom pobornika dijaloga između suprotstavljenih kultura i civilizacija, Andrić je u uslovima izmijenjenog političkog okvira sve češće u bošnjačkom korpusu predstavljen kao autor kojem su pripisivane političke i ideološke pozicije koje nisu bile dio njegovog književnog dijela.
5: Takav negativan recepcijski tok, dakle u okviru kojeg se ispoljava tezu Andriću kao anti-islamskom pisu je postao jedan od ključnih modela recepcije na ovom prostoru u periodu nakon 90. godina.
4: Andrić i njegovo djelo na udaru su negativne kritike još od 30. godina prošlog vijeka, ali je to uzelo najviše maha 90. i ona nije ograničena samo na prostor bivše Jugoslavije, kaže Bulatović, koji se proučavanjem Andrićevog djela bavi već 15 godina.
5: Politike ima kod Andrića mnogo manje nego što se steka utisak čitajući njegove najrigidnije tumačenje njegovog dela. Pre mislim da je reč

0: o nekakvom van političkom učitavanju iz potpuno van književnih pobuda u uslovima u kojima je nacionalno svrstavanje postalo veoma bitno i nažalost to nije fenomen koji je trajao svega nekoliko godina tokom rata, nego čini mi se nažalost da je to nepovratan proces u jednom segmentu akademske kritike i na ovim prostorima, ali i u inostranstvu.
1: Bulatović ističe i da se Andrić u zapadnoj slavistici uglavnom i dalje doživljava kao jugoslovenski, a ne srpski pisac. Ukoliko bi se o njemu govorilo isključivo kao srpskom piscu, negativni odjeci u međunarodnim okvirima vjerovatno bi bili mnogo oštriji i brojniji, zaključuje Bulatović.
2: Ono što je prava vrijednost ovog predavanja jeste da se toj osjetljivoj temi ne pristupa populistički, ne pristupa ni na koji način, kolokvijalno rečeno, jeftino, nego da zapravo imamo jedan ozbiljan naučni diskurs koji dekonstruiše određene narative i propituje određene vidove tumačenja Andrića s kraja 20. i početka 21. vijeka.
1: Prema Andriću u današnje vrijeme postoji otklon u mnogim sredinama, ali on dolazi od određenih društvenih faktora i pojedinaca, kaže Mitrović, i smatra da je Andrić kao književnik preživio sve diobe i sva pogrešna neknjiževna tumačenja, te da i dalje živi među čitalačkom publikom na isti način kao i u decenijama prije nas.

0: Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je tradicionalna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto. Bojana Mandić.
1: 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Član Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović, Snježana Domazet Uljarević.
2: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš, samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša,

0: Dobitnik ugledne pjesničke nagrade Stevan Rajičković je pisac Slobodan Ristović koji živi u Rogatici. Ristović je nagrađen za knjigu Zavičajna vrana u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske. Nagrada je uručena dobitniku na svečanosti u Srpskoj književnoj zadruzi u Beogradu. Teodora Vranješ.
1: Slobodan Ristović knjigom Zavičajna vrana nastavlja da njeguje poetiku pjevanja sa tačke u kojoj se prožimaju prošlo sa nadolazećim, onostrano sa ovostranim, mitološko sa svakodnevnim, navodi se u obrazloženju žirija, koji je ovo dijelo nagradio u konkurenciji 90 knjiga. Ristović je, kažu, pjesnik koji izmješta čitaoca u ravan gdje egzistencijalni čemer, crni humor i dječja vetrina znače jedno isto i majstor koji je u potpunosti ovladao maternjom melodijom.
2: Tu prosto postoji pregršt pesama koje metaforama, neobičnim poređenjima, neobičnim povezivanjima uzvišenog i niskog, zemaljskog i nebeskog, privatnog i opšteg, ličnog i metafizičkog, prave takve neverovatne veze koje niste očekivali. Dakle, jezik naš je u njegovoj zbirci iskorišćen na maksimalan način, materne melodije do te mere, da tako kažem, usavršena, da te pesme prosto teku iako su u slobodnom stihu.
1: Zavičajna vrana je 24. zbirka poezije Slobodana Ristovića, a za nju je već ranije je dobio godišnju nagradu Udruženja književnika. Dobitniku nosi posebnu radost, ali i dozu slatke treme.
3: Moje je da branim svojom poezijom, da ne oskrnavim ono što je Stevan Rajičković napisao. Biti neko pohvaljen njegovim imenom je zaista velika čast, ali treba se i pohvale odbraniti.
1: Ristović je rođeni Zlatiborac iz porodice rudara, a njegov život se odvija s obje strane Drine. Pjesme iz nagrađene zbirke su omaž svim njegovim zavičajima, a naziv knjige ima dublju simboliku.
3: Kao dečak, jednoga dana sam vidio kako majka stoji na sred avlije i gleda u nebo, a idu joj suze iz lice. Ja pitam, onako na ono tužno dečački, deči, majka, što plačeš? A onda kaže, a gledam onu vranu gore,

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Veliki investicioni ciklus u Srpskoj daje vidljive rezultate.

0: doći do naoblačenja koji će donati povremenu kišu i pljusku sa grmljavinom popodne i do večera i pljusku će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolojni vetar, a moguće je pojava grada ponegde. Na jugu ostaje sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegde na jugu, u višim predelima oko 27.
1: Još jednom najvažnije vijesti 17. jula.
2: Veliki investicioni ciklus u Srpskoj dalje vidljive rezultate, izjavio Minić.
1: Zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Republici Srpskoj.
2: Eskalacija novih sukoba na Bliskom istoku.
1: Fudbaleri Zvezde savladali su Maču u prvom kolu Superligi Srbije.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jednog ugodnog druženja sa popularnim djelima iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora. U najavi emisije reći ćemo vam da smo za večeras odabrali neke od najpoznatijih kompozicija Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Strausa, Roberta Schumana i Petra Iljiča Čajkovskog. Pa krenimo redom. Uvodne minute posvetili smo jednoj prekrasnoj minijaturi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Biće to menuet u D-duru. Slušamo članove Akademije St. Martin in the Fields, a diriguje Sir Neville Mariner.

Ovaj prelijepi Mozartov menuet u D-duru koji smo upravo čuli izveli su članovi Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Sir Nevillea Marinera. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo u vedrom raspoloženju, a u večerašnjoj emisiji za vas smo, poštovani slušalci, odabrali valcer Johana Strausa Ruže s juga. U ovom valceru osjeća se lagana melanholija i čežnja za suncem, pa iz lagane i tihe muzike prelazi se u vulkanski furiozo brzih picikata koji nam dočaravaju igru oblaka. Poslušajmo članove orkestra Bečke narodne opere pod dirigentskom palicom Cezarea Cantierija.

Čuveni pijanista Artur Rubinstein i članovi Čikaškog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini svirali su treći završni stav klavirskog koncerta u Amolu iz opusa 54 Roberta Schumana. Poštovani slušalci, ostalo nam je još toliko vremena u večerašnjoj emisiji da čujemo i remek dijelo ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog. Njegov koncert za klavir i orkestar broj 1 u bemolu opus 23 koji je napisao 1874. godine u Moskvi danas je jedno od najslušanijih dijela popularne umjetničke muzike. Treći stav, Allegro con fuoco, izvešće čuveni pijanista Svjatoslav Richter. Pratit će ga članovi Bečkog simfonijskog orkestra pod upravom Herberta von Karajana.

0: njegovim odlukama. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi i snažni odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Šabačku Mačvu sa 5-0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Sastav Partizana će večeras gostovati kod ekipe Zemuna na terenu Jedinstva iz Uba od 20 časova. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, a biće odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi kojem je domaćin Crvena zvezda je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, a drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Kasno večeras po našem vremenu je na rasporedu utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 23 časa u Majamiju igraće reprezentacije Francuske i Engleske. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra na večer u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Lige nacija odigraće sutra protiv selekcije Slovenije.
0: U Republici Srpskoj danas će provladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Ujutru i prije podne pretežno sunčano i toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.